0: 12:46 minutos, seguimos nesta edición de Mércores do Hoy por Hoy Santiago e recibimos o seno programa o xerente do consorcio nunha semana con bastantes novas que parten deste organismo público no que participan as tres administracións, o Goberno do Estado, a Xunta de Galicia e o Concello de Santiago, así que nos tempos que corren case poderíamos decir que o consorcio é un pequeno milagro. José Antonio Domínguez, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Buenos días y gracias por la oportunidad que me das para poder dar a conocer un poco mejor o que hacemos dende o consorcio.
0: Claro que sí, porque divulgar, bueno, o consorcio é ben coñecido aquí na cidade de Santiago, pero seguro que hai xente que, por exemplo, non sabe que está detrás do centro logístico, da construcción do centro logístico do polígono do Tambre, por exemplo, que decía eu que había moitas novas esta semana relacionadas co consorcio. O consorcio fixo a obra.
1: Sí, básicamente o Centro Logístico de Distribución de Mercadorías é unha idea que se plasmou na estrategia do consorcio 21-27-32, nace un pouco dese documento estratégico. A partir de aí se fai un convenio de colaboración entre o Concello de Santiago, a Sociedade de Mercados de Abastecemento do Estado, Mercasa, e o consorcio, para levar a cabo a construcción, a redacción do proxecto e a construcción dese centro logístico de distribución de mercadorías e logo a continuación o Consorcio de Santiago a través dun encargo á empresa pública Traxa pois redactou o documento técnico e executou a obra que agora mesmo acaba de recibir o Concello de Santiago para a súa posta en funcionamento. É un centro situado no polígono do Tambre, eu creo que está especialmente preparado para a función que vai a ter que levar a cabo, con unha plataforma de uns 2.000 metros cuadrados, diáfanos, onde se van a poder recibir as mercadorías, vai funcionar como un nodo de recepción clasificación das distintas mercadorías para despois posterior distribución á cidade histórica de Santiago a través de vehículos de cero emisións. Para nós é moi importante por eso está o consorcio, porque vai a contribuir a reducir o tráfico de mercadorías pesadas que ahora mesmo entra na cidade histórica e tamén a reducir o volume de emisións CO2 que se producen e, sobre todo, abrir eses espazos á cidadanía.
0: O papel do consorcio se rematou despois de entregada a obra ou de seguir estando traballando no proxecto?
1: En principio, o papel do consorcio era redactar o proxecto e executar a obra, pero o consorcio é un ente que está en Santiago, como ben dicías, dende hai moitos anos e, desde logo, vamos a estar aí acompañando todo o proceso da súa posta
0: en
1: marcha.
0: Hai un fío aí, conductor e de enlace, que Belén Hernández, a exxerenta do consorcio, que está agora en Mercagalicia e que ten diante un reto principal nesa xerencia, que é precisamente activar este proxecto. Cal, dende fora, claro, cal pensas ti que vai ser a clave para que funcione?
1: Eu creo que, dende un punto de vista da distribución, recepción e distribución da mercadoría, pois todo o que ten que ver ca digitalización e implementación das aplicacións informáticas, pero despois eu creo que vai a ser clave sumar aos hosteleiros e os propietarios de todo o comercio de Santiago. Eu creo que aí temos que ser capaces de que se sumen a un proxecto que vai a contribuir, por un lado, a preservar o patrimonio que despois pois fai que moita xente queira vir a Santiago e, por outro lado, pois vai a conseguir optimizar os seus procesos de almacenamento, os seus procesos tamén de recepción e de distribución das súas propias mercadorías.
0: Bueno, hai outro asunto tamén desta mesma semana, remataron as obras da cociña do Palacio de Congresos, no que o consorcio investiu máis de 4 millóns de euros nos últimos anos, sobre todo para arranxar a cuberta, eliminar esas humidades, porque como estaba o Palacio de Congresos. Ten nova xestión da man do Grupo Tusa. Como está vendo este despertar, esta volta ao rodo do Palacio de Congresos?
1: Bueno, pois eu neste ano, desde que estou ao frente na xerencia do consorcio, desde o comezo eu concibí o Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia como un equipamento clave para Santiago. Y desde o primeiro momento estamos a apostar por mellorar, xa se viña facendo, pero por mellorar e adecuar ese espazo que ten máis de 30 anos e algunhas das súas equipamentos pues, estaban chegando ao límite, e adaptalos para que se podan desenvolver ali todo tipo de eventos, todo tipo de simposios ou todo tipo de actividades, tanto congresuales como de tipo sociocultural. Froito deso, estas inversións, desde a cuberta a tamén a posta a disposición que fixemos ante da cociña, que vai a posibilitar que se dean pois antares para máis de 1.500 persoas, e vamos a seguir apostando por ese equipamento, renovando todas as carpinterías exteriores e dándolle aos concesionarios unha infraestructura para que a exploten da maior maneira posible. En canto a xestión deste novo grupo por parte do consorcio, estamos encantados, porque estamos vendo que están implicados, que compartimos ese proxecto de volver a poñer o Palacio de Congresos nunha situación pois de capital e de motor da economía local, e eles teñen a xente especializada e experta en facelo. Entón, pois nos temos que poñer xa infraestructura para que eles o poidan desenvolver nas mellores condicións.
0: A rehabilitación, e cambiamos xa de tema, a conservación do patrimonio é razón de ser do consorcio, vende rematar o prazo de solicitudes de axudas dentro dese programa Ter e Manter, que tiña este ano 700.000 euros de orzamento. Houve moito interese, esgotarase o orzamento, queda sempre curto, como está este ano?
1: Pois a verdad que estamos moi satisfeitos da convocatoria que acaba de rematar. Se presentaron 55 solicitudes, e digo que estamos satisfeitos porque hemos introducido unhas certas cambios na xestión das axudas de Ter e Manter, ¿no? En primeiro lugar, hemos irado cara a protección da vivenda, hemos configurado as axudas para vivendas onde as familias residen de maneira habitual e permanente. Hemos exixido tamén un pouco un compromiso dos cidadáns que querían acceder esas axudas, exixíndolle pois que tuvieran xa a licencia de obra solicitada ou a licencia de obra, e eso fai pois que foran pequenos cambios, pero que se podían facer notar, e a verdade é que as solicitudes pois dignos que probablemente non sexamos capaz cos 700.000 euros de satisfacer a todas, e que xa que irá un proceso de concurrencia competitiva. Para nós o programa de Telemanter é moi importante, porque profundar no coñecemento, na cultura do mantemento. E para nós eso creo que nos ven dende fai moitos anos pois dando un pouco a razón, no sentido de que dende o punto de vista da optimización dos recursos públicos é mellor ir cara a políticas de mantemento que non pois despois outro tipo de políticas que necesitan moito máis investimentos.
0: Como vai a Facultade de Historia?
1: Pois a Facultade de Historia contratamos a obra no mes de xaneiro, tiña un prazo de execución de 6 meses, e creo que vamos a ser capaces de rematar nese prazo. Tiña dúas fases. A primeira era habilitar un espazo para poder depositar os libros que estaban na cafetería nese novo espacio. Eso xa está feito, e agora estamos ca limpeza das fachada este sur. Creo que estamos na última fachada, entón, si non hai moitos contratempos, pois eu creo que avanza moi bo ritmo e seremos capaces de acabarla en tempo e prazo.
0: E haberá pronto obras no Panteón de Galegas e Galegos Ilustres, tamén no Pazo de Raxoi, na fachada norte. Isto vai ser inminente?
1: Pois no tacante á fachada norte de Raxoi tamén temos licitado o contrato. Agora mesmo atópase en o proceso de adxudicación. Abriron o que son os arquivos A, B, e en principio ahora están na fase de evaluación das ofertas técnicas que se presentaron. Uh-huh. A idea é canto antes empezar e aproveitar houve tempo para empezar a facer pois as labores de mantemento desa fachada, retirada de vegetación, pois tamén a sustitución das carpinterías e actuar sobre a limpeza das fachadas. No tocante ao Panteón dos Galegos Ilustres, a verdad que aí tivemos un pequeno problema, nos quedou deserta, a licitación por parte dos técnicos, están avaliando cales poden ser as causas e eu espero na maior brevidade posible poder proceder a súa contratación de novo.
0: Bueno, xa vai 14-16 meses dende que tomou posesión como xerente do consorcio, que tal o balance?
1: Positivo. A verdade que foi unha época intensa onde tivemos unha gran actividade cultural, sobre todo no que na presentación de libros que moitas veces pois a xente non coñece, pero temos un fondo bibliográfico de casi preto 200 libros e facemos moitas presentacións, as exposicións que facemos na Casa do Cabildo e tamén un pouco pois as celebracións, porque estivemos celebrando o 30 aniversario da Real Filarmonía de Galicia e tamén pois a declaración de Santiago como os 40 anos que fixo o ano pasado, pero moi satisfactorio porque bueno, se permite coñecer xente e coñecer espacios e que non podrías ter coñecido.
0: Como ve o futuro, sobre todo dende o punto de vista económico, porque este ano repetimos cuantía orzamentaria para 2026, exactamente a mesma que o ano anterior. Con respecto ao anterior había un lixeiro incremento de 12%, pero non ese impulso, ese pulo que bueno, que todo mundo agarda para o consorcio en algún momento.
1: Bueno, eu creo que hai que agradecer o esforzo das administracións consorciadas que dende 2023 levan pois incrementado o orzamento nun 20%. É verdad que este ano se mantivo na mesma cantidade e eu como xerente, por suposto, non podo estar de acordo co orzamento. O que aspiremos é que se incremente e en eso estamos traballando, en tratar de que o orzamento do Consorcio de Santiago se poida incrementar para poder levar a cabo adiante pois máis programas, máis políticas, ben dende o punto de vista da difusión cultural ou ben dende o punto de vista da rehabilitación e recuperación urbana.
0: Claro. Quedanos un minuto, nada, así que moi brevemente, hai persoas que entenden que o consorcio rehabilita demasiado patrimonio eclesiástico. Que lle parece a vostede?
1: Bueno, unha das nosas funcións principais é preocuparnos pola protección e preservación do patrimonio que foi declarado patrimonio da humanidade. Dentro deso, o patrimonio que está circunscrito no Plan Especial de Rehabilitación e Protección da Cidade Histórica, e aí a maior parte dos edificios que están protexidos, catalogados, pois coinciden con tres grandes institucións da cidade, que é a universidade, a propia iglesia e o propio concello, e ese é o noso ámbito de actuación.
0: Bueno, pois ata aquí, porque non dá para máis o tempo. Agradecemos a José Antonio Domínguez, xerente do consorcio, a visita á radio. Graciñas.
1: Pois moitas gracias a ti.
2: Es la 1 mediodía en Canarias. La SER ha tenido acceso a parte del sumario del caso Leire 10. De él se desprende que durante el requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada, la UCO se llevó un portátil, tres discos duros, documentación e intervino los teléfonos de la gerente y de dos trabajadoras. Isabel Vega, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esos primeros informes del sumario a los que hemos tenido acceso reflejan que la UCO intervino durante el requerimiento la semana pasada un portátil, tres discos duros y varios conjuntos documentales como agendas y libretas, pero no solo. Los agentes incautaron el teléfono móvil de la gerente Ana María Fuentes y de Celia Rodríguez y Cecilia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, que, como supimos por el caso Coldo, se encarga de los reintegros de gasto en efectivo. Además, los investigadores intervinieron en el móvil de Juan Manuel Serrano Quintana, que es presidente de Correos, y de un guardia civil que está imputado por revelar a la trama información reservada del Instituto Armado. Los agentes tuvieron tarea esos días. Tomaron declaración a 16 personas, la empresaria Carmen Pano entre ellas, como desveló la SER, pero también a 3 guardias civiles, 2 confidentes e incluso al abogado del comisario Villarejo. Él reconoció 2 reuniones con Leire Díez, que le habría ofrecido un encuentro con la Fiscalía porque decía que le parecía injusta su situación.
2: En el sumario también aparece que un agente de la UCO, interrogado como testigo, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de la Guardia Civil en la que les pidió que no fueran proactivos para investigar una presunta corrupción política dentro del Partido Socialista. Javier Bañuelos.
4: Sí, los agentes de la UCO que tomaron declaración a sus propios compañeros la semana pasada preguntaron abiertamente si habían sufrido alguna presión política para no investigar casos vinculados al Partido Socialista o al entorno del presidente del gobierno. El testigo, agente de la UCO, contestó literalmente que sí recibieron la orden del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. Es lo que recoge el acta de la toma de declaración a la que ha tenido acceso la SER, acta en la que se recoge exactamente que el 16 de julio de 2024... El DAO, el general...

0: cos rapantes, con The Rapans, que vino pasaron, o pasado domingo aí na Coruña, na Fanzón, celebrando o ascenso de por... Bueno, pois, arrancamos con boa música esta segunda hora de programa. Se escoitastes aí os bombeiros, aí un ratiño pola zona de Santa Marta, bueno, por Conxo, por aí, ian a apagar un lume detrás do Colexio Quiroga Palacios, un lume nunha casa, aínda están traballando alí, aínda hai lapas tamén, pero o incendio está controlado, segundo nos informan, dende, bueno, dende os bombeiros de Santiago. Bueno, así que pequeno susto esta mañá, pero afortunadamente non temos novas de que houbera danos persoais, si materiais, porque o incendio afecta a unha casa. As 2:15 no informativo local, bueno, pois teredes puntual información de última hora sobre este suceso. Imos falar agora deste 3 de xuño, que tamén o Día Mundial do Donante. Temos aquí connosco Alfredo Saborido, que é o vicepresidente de ALCER na provincia da Coruña, Asociación de Loita contra as Enfermidades de Ril. Que tal, como estamos, Alfredo? Benvido.
1: Que tal, moi bo día.
0: Ves moi ben vestido, eh? A ver, que sí. Conta ti que pon aí nesa camiseta que levas.
1: Pois nesta camiseta pon un dos lemas que utilizamos. Un deles é doar e doado, que é un xogo de palabras en galego. E outro deles é este que levo na camiseta, que é sendo antes non hai trasplantes, que é unha realidade...
0: Que é unha obviedad, ¿no? Como dirían os rapaces agora, obvio.
1: Obvio. Literal.
0: Pero bueno, que non é tan sinxelo todo, porque estabas me comentando que dende a pandemia subiron as negativas familiares. Ou seja, que é un tema que non podemos dar por descontado, aínda que sempre presumamos de que España está a cabeza en doazóns, en doantes.
1: Non podemos negar que estamos a cabeza, non podemos negar que temos que para necesitar un trasplante estamos na mellor no mellor lugar do mundo para chegar a recibilo e para ser tratado, pero non podemos olvidar pois que para que eso se manteña así hai que facer moito traballo, non? Hai que facer moita campaña de sensibilización, e sobre todo hai que romper moito mito que moitas veces temos na cabeza de como é, non? De como é un proceso de trasplante, do que implica a doazón, non? A doazón ao final é un dos actos máis solidarios e máis altruistas que se poden chegar a dar. Habitualmente a poboación xeral non está acostumada a chegarse, non? Afortunadamente, ao ámbito máis sanitario. Eu creo que na pandemia tocou unos moi duro a todos e a todas, e de algún xeito pois quixemos nos anos posteriores quitarnos todas esas mascarillas de enriba, non? E quitarnos ese lastre de enriba. Eu creo que ese lastre, pois, de alguna forma, pois tamén ven reflexado nestas estadísticas, non? Que nestes momentos nos implican 10 puntos por riba do que estaban aí 6 anos.
0: Pero a que se pode atribuir?
1: Pois eu
0: porque entendo... a pandemia é unha data, é o 2020, son moitos meses de restriccións, pero que ten iso que ver con decir no a unha doazón?
1: Bueno, cando dicimos que non a unha doazón, habitualmente é porque se lle está preguntando a unha familia, a un familiar, nun momento especialmente complicado, que cando perdemos un ser querido, estamos preguntando que queremos facer con eses órganos. No momento no que se pregunta, vamos dicir que non é o mellor momento para preguntar, sino que é o momento no que hai que preguntar. Pero que quere dicir que non sexa o mellor momento para preguntar? Que non sexa o mellor momento para preguntar quere dicir que cando estamos mal emocionalmente, o mellor non é o mellor momento para decidir, non? Eu entendo que hai cousas que temos que decidirlas previamente, non? A min gustame moito poñer os exemplos en positivo tamén, porque en positivo quero dicir cando facemos educación sexual, por exemplo, cando é o momento de tomar decisións importantes, tipo imos casarnos ou imos hipotecarnos, cando estamos namorados de que nos acabamos de coñecer, ou cando xa temos algo, ¿no? Porque o mellor esa droga do enamoramento non nos permite tomar decisións, pois digamos que o máis sensatas. Cando decido que imos utilizar anticonceptivos antes ou despois de estar excitados ou excitadas. Eu entendo que hai decisións que teñen que ser traballadas pedagóxicamente antes. Ou incluso cando imos tomar unhas copas, o sea, cando decidimos que collemos o coche ou non collemos o coche se bebemos. Eu entendo que esa é unha decisión que ten que ser antes de, non? Isto se o levamos ao momento, porque todo isto son emocións, Entón, todo isto é xestión de emocións. Se isto levamos a un momento no que emocionalmente acabamos de perder un ser querido, o mellor non tomamos a decisión que queremos ou que poderíamos pasar polo filtro da razón, non?
0: Bueno, vos exemplos, os que pon Alfredo para falar da necesaria planificación, claro, de falar as cousas, de telas faladas na casa, que isto é importante moitas veces. Bueno, vos estades centrados no RIL, hoxe o día do doante con carácter xeral, no caso do RIL, afortunadamente, podese doar entre vivos, tamén no caso do fígado, é sen límite de idade, prácticamente, porque antes tiñamos aí unha idade máis ou menos na cabeza, pero agora non.
1: Non, mira, hoxe estamos, aquí en Santiago estamos na Praza do Toural. É unha das cousas que moitas veces cando nos achegamos hai moita xente que nos di non, pero xa non teño idade para. Nestes momentos non hai idade para doar. É dicir, isto é como amor, non hai idade para amar. A comparación creo que é moi xusta porque... Quero dicir, non é únicamente romántica, sino que creo que é moi xusta, é moi axustada, é moi acaída, porque precisamente a doazón é un acto de amor, pero non é un acto de amor a unha persoa, sino que é un acto de amor social, é un acto de entrega a sociedade, non? Ata hai uns anos, a idade para doar eran os 65 anos, por iso queda un pouco... esa historia de que non podemos doar, non, a partir dos 65. Sabemos de casos de xente a día de hoxe que está doando con 80 e pico anos, incluso con 90, creo que había un par de anos que se chegou a doar. Evidentemente ese órgano para quen irá? Pois para unha persoa que teña tamén unha idade avanzada e que o precise.
0: Bueno, celebramos hoxe, divulgamos hoxe, como decías, estades na Praza do Toural ata as 6 da tarde. Para xente que se quera chegar.
1: En Santiago, na Praza de Armas en Ferrol, no Obelisco en Coruña.
0: Pero tamén é un día reivindicativo, porque credes que, bueno, credes que o procedimento todo pode ter marxe de mellora. Falemos no caso dos que agardan por un órgano, que, bueno, que aspectos do procedimento pensades que se poden mellorar e que reclamades nesta edición do Día do Doante.
1: Este ano, dende a Federación Alcer Galicia, estamos sacando pois unha reivindicación que ten moito que ver ca información ás persoas afectadas, neste caso por enfermidade renal, pero entendo que todas as persoas afectadas por unha patoloxía deben de ter o dereito de estar informados da súa situación, non? E o proceso de trasplante é un proceso complexo, non é un proceso únicamente de estás en lista ou non estás en lista, sino que hai toda unha batería de probas que facer, hai toda unha serie de requisitos, hai todo que complican bastante, digamos, que todos os procesos iba a dicir clínicos, pero entendo que tamén burocráticos, porque non os podemos separar un dos outros, non? Pero sí que hai unha necesidade potente de que as persoas que están en tratamento renal sustitutivo, é dicir, que os seus riles non funcionan, viven grazas a un tratamento renal sustitutivo, neste caso é diálise, que teñen a posibilidade de ser trasplantadas, que estén correctamente informadas de en que situación con respecto a estar en lista ou non estar en lista de espera están. E despois, por outro lado, que, bueno, isto que moitas veces poñemos a queixa en riba da mesa de que as citas e demais, todo o que son as listas de espera, non? Pois as listas de espera ás veces tamén afectan directamente as probas, non? Hai probas, por exemplo, de radioloxía que se extenden especialmente para unha persoa que este agardando un trasplante e que pode afectar directamente pois a eses tempos de espera, non? Xa non tanto ao tempo de espera do trasplante, sino ao tempo de espera de inclusión en lista precisamente para ter toda a batería de probas realizadas.
0: Esas esperas para as probas poden frustrar un trasplante? Poden frustrar o trasplante dun órgano que eu levo agardando moito tempo? Podería ocurrir eso?
1: Vamos a dicir que canto antes se axilicen as probas, pois entendo que antes estaremos en disposición de poder recibilo, de entrar en probas, eso sí que xa son cuestións clínicas, non? Nos referímonos específicamente ao que ten que ver cos tempos de espera, non? Que entendemos que a un colectivo que ten a posibilidade de recibir un trasplante se lle deben de de acortar a que os tempos de espera deben de ser máis cortos, sen dúbida.
0: Canta xente aí recibindo diálise na nosa área sanitaria, non sei se te esos datos máis ou menos, canta xente agarda por un trasplante.
1: Temos os datos, na nosa área sanitaria hai ao redor de 300 persoas, por facer números redondos en tratamento de diálise. Tamén moitas veces cando falamos de enfermidade renal crónica pensamos que únicamente son as persoas que están en diálise, pero aquí hai moita xente. Aquí hai xente que xa lle dixeron que os seus riles non están ben, hai xente que está en prediálise que pode ser moito tempo, non? É o que hoxendía se chama enfermidade renal crónica avanzada, é dicir, é todo o anterior a, e que con moitas prautas nutricionais, con moito acompañamento de psicoloxía, con moito cambio de hábitos de vida se pode prolongar moito tempo de entrada en diálise. É o objetivo que hai a nivel sanitario, a nivel social, e que incluso pudésemos incluso non pasar por tratamento de diálise as persoas que teñen opción a trasplante.
0: Que apoio psicolóxico necesitan as persoas que agardan por un órgano, que agardan un trasplante? Ti, bueno, traballas para Alcer, agora, pero dende hai moitos anos, pero es unha persoa trasplantada, viviches esa situación. Ademais da chamada de teléfono que diga, mira, podes vir que temos algo para ti, que apoio necesita nese camiño, nesa garda?
1: Pues mira,
0: sobre todo teno.
1: Evidentemente, hai unha serie de acompañamento que precisan as persoas con enfermidade renal en todos os seus procesos, que quen o está prestando neste momento, entendo que somos o terceiro sector, somos as asociacións, como poden ser, temos unha cobertura importante clínica, cando digo importante digo moi válida, clínica da parte clínica, da parte sanitaria, pero despois hai unha parte sociosanitaria que está sendo abordada única e exclusivamente polo terceiro sector, como pode ser abordaxe á psicoloxía, da terapia ocupacional, do traballo social, etcétera. Entón, sí que é importante que teñamos en conta que a enfermidade renal crónica pasa por tantos estadios que o acompañamento pode ser moi, moi, moi, pero que moi distinto en cada un deles. É dicir, por exemplo, non é igual abordar o que é un diagnóstico inicial, é dicir, que te digan que tes unha enfermidade renal crónica, que o mellor precisas dun trasplante, ou abordar, por exemplo, a unha persoa que está esperando dun trasplante, que non sabe se está en lista de espera ou non, que non sabe a hora de afrontar como plantexar o seu proxecto de vida, pois non vai ser o mesmo se estou nunha lista de espera de trasplante, se non o podo estar. Non vai ser o mesmo, por exemplo, que preguntabas especificamente do impacto psicolóxico. Hai uns anos realizamos un estudo entre as provincias de Coruña e Pontevedra, dende Ferrol a Vigo, de persoas que estaban en tratamento domiciliario de diálise, en tratamento hospitalario de diálise, e persoas trasplantadas. Era curioso como, evidentemente, o impacto psicolóxico na hemodiálise hospitalaria era alto, pero nas persoas trasplantadas tamén. Nas persoas trasplantadas hai unha vivencia constante da espada de Damocles, non? Bueno, ao final hai unha toma de inmunosupresores todos os días que teñen moitos efectos secundarios, e os trasplantes afortunadamente están aí, funcionan, manteñen os proxectos de vida, pero tamén hai outra realidade, e é que os trasplantes non son para sempre, os trasplantes teñen un tempo de vida. Entón, pois as persoas trasplantadas vivimos sabendo que en algún momento ese órgano trasplantado vai fallar, imos ter que volver a diálise, polo cal isto implica que en moitos momentos precisemos ser acompañados e acompañadas por compañeiras profesionais que nos axuden a vivir con enfermidade renal.
0: Alfredo, se nos achegamos á Praza do Toural, xa podemos facernos doantes ou temos que facer outro trámite? Que facer a xente que poda estar escoitando e hoxe diga, mira, dou o paso, deixo isto por escrito?
1: Se nos achegamos hoxe, imos ter información de todo, imos poder irnos cun carné, facer a solicitude dun, vale. A solicitude dun carné, imos estar ata 6 da tarde, achegadevos para facer o voso carné, vale? Este carné é un carné que se fai dende Alcer, se envía ao Sergas e o Sergas nos manda o carné ao noso domicilio, pero o carné sirve para unha cousa, o carné sirve para... chegar a casa e dicirlle a miña familia a miña vontade. O carné non ten ningunha vinculación legal, vale? Pero sirve, evidentemente, para que eu poda manifestar, e digamos que un carné activista.
0: Exacto,
1: vale?
0: non é pouco chegado o momento.
1: É moito, porque hai unha relación directa entre o que as familias deciden e o que as persoas teñen expresado. Por qué? Pois porque... É moito máis sinxelo tomar unha decisión difícil cando a persoa expresou a súa vontade, non? Pero despois temos outro documento que sí que é perfectamente válido e perfectamente legal, que é o documento de instruccións previas que se fai nos departamentos de traballo social, dos hospitais e de moitísimos centros de saúde, onde podemos incluir que tipo de cuidados podemos ter cando non temos capacidade de decidir e ao mellor non estamos ben, ou todo o que ten que ver ca doazón de órganos, tanto se quero doar como se non quero doar. Eso vai anexo á nosa historia clínica e non se abre a todo momento no que é necesario.
0: Pois, ainda que ás veces sexa difícil, non está mal poñer a cabeza nesas cousas. Parabéns polo traballo, Alfredo, e graciñas por vir a radio.
1: Moitas grazas.
2: ¿Eres de los que disfruta comiendo churrasco? Entonces, Tiagos es tu paraíso. Menú cerrado, carne a la parrilla, sin reservas y con aparcamiento amplio y gratuito. En Tiagos no te dejaremos marchar con hambre. Si prefieres, te lo llevamos a casa o recoger tú mismo. En Cruzeiro da Coruña, Santiago. Más info en tiagos.es y en redes sociales.
3: ¡Atención! ¿Dónde encontrarías en verano muebles más baratos que en el Black Friday? ¡Pues en el Black Summer de Muebles Tifón! Solo este miércoles, jueves, viernes y sábado en tu tienda Tifón encontrarás los mejores descuentos del año para comprar del tirón los muebles del salón, un dormitorio, el sofá o el colchón. ¡Qué subidón! Nadie ahorra más que tú en el Black Summer de Muebles Tifón.
4: Calle Polonia 5, Polígono Costa Bella, Santiago de Compostela.
5: Achégate este sábado a desfrutar a Estrada dunha feira chea de sabor e tradición, a Feira da Sidra. 5.000 litros repartidos entre 24 lagares galegos, españois e europeos. Degustacións, música e moito máis. Este sábado na Praza da Constitución da Estrada, Feira da Sidra. Agardámoste.
6: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
7: La cadena SER presenta La España Despoblada. Recorremos nuestros pueblos y comarcas para poner foco en todas las oportunidades que ofrece la vida en el rural, elegidos por muchos. El jueves 27 de junio estaremos en el Concello de Opino, en la provincia de A Coruña. Hablaremos de otras formas de vivir el rural, proyectos industriales en entornos sostenibles y del reto demográfico. La España Despoblada, una España de oportunidades. Acompáñanos en directo desde las 10 de la mañana o sigue la emisión online en laespañadespoblada.com y en nuestras redes sociales, con el impulso de Fenie Energía, tu compañía de luz y gas.
8: Con la colaboración de Concello de Opino, Concello de Vedra, Concello de Rois, Concello de Dodro, Concello de Padrón y Cobre San Rafael.
9: Hay lugares donde se celebra un evento y lugares donde el evento ocurre de verdad. Un espacio vivo en el corazón de Santiago. Gastronomía, ambiente y experiencia. Presentaciones de marca, eventos de empresa, encuentros privados, celebraciones que la gente recuerda. Porque no se trata solo de reunir personas, se trata de crear algo que pase de verdad. Mercado Boanerges. Eventos con alma gastronómica.
6: Automaía, tu punto de venta de todo tipo de vehículos nuevos y de ocasión. Automaía, el servicio oficial Citroën y Peugeot en Ames para Santiago y comarca. Nos encontrarás en la carretera Santiago Bertamiráns, kilómetro 5. Más de 30 años a tu servicio. Más info en automaía.es.
4: Radio Galicia, Cadena SER.

0: Bueno, así somos, deixa por ahí un poquillo baixiño que se cadra recuperámola. José Manuel, Piedra, batería da banda. José, que tal, benvido.
1: Hola, moitísimas gracias, boa tarde.
0: Bueno, que facedes uns roqueiros entre tradis?
1: Bueno, pues a verdade é que con esta rota e hai cousas así desde hai ben tempo. E o certo é que o fusionar pois o rock e a música celta desde hai xa ben anos, pois abrenos as portas a novos camiños ben interesantes, como é toda a cultura galega e a tradición e todo eso.
0: E notase ben neste sinxelo, con esa gaita, con eses arranxos, con eses versos tamén, non? Como foi este traballo? Porque somos algo especial.
1: Pois sí, bueno, somos, digamos que o traballo foi a inversa de como solemos facer. Digamos que sempre facemos os temas en base rock e esta vez empezamos desde abaixo, en base tradicional, e despois fomos engadindo as guitarras, batería. Normalmente facemos ao revés, non? En base rock, logo imos incluindo pois eses matices de folk. E empezamos pois dende a base folk e quedou unha cousinha, pois ao meu pensar, creo que ben chuliña e con, bueno, pois cunha letra moi moi emotiva, ademais.
0: Que vos dinostrades? Bueno, xa tes colaborado con Luar na Lubre en outras ocasións, o sea que tedes aí amigos e amigas moitos. Bueno, que lles parecen os arranxos, esta nova, bueno, esta inversión, ¿no?, que fixestes desta vez, empezando a full coa gaita.
1: Pois a verdade é que, bueno, temos moi, como ti ben dís, temos moitos amigos do folk e da música tradicional, como un deles, Vieito Romero, que é un gran amigo noso, e gustoulle moito esta proposta. E, bueno, todos os sitios aos que estamos indo con este novo proxecto que se chama Somos, pois a todo mundo lle está encantando. Creo que bueno, que foi así, saleu da nada sen buscalo, pero ao final pois está gustando ao público.
0: Como que sen buscalo? Isto hai que poñerle letra, non?
1: Sí, digamos que hai cancións que xa ves con unha idea precociñada, sabes? E esta vez pois foi, estando no estudio facendo outras cousas, pois saleu así unha melodía celta e a partir dai empezamos a traballar e bueno, con elo que quixéramos falar un pouco do que son as nosas costumes galegas. E aí saleu, sin querelo.
0: Himno de vangarda sonora e raíz celta. Isto sí que vai para himno. Notades que vai para himno.
1: Pois, bueno, a resposta da xente está sendo moi boa e creo que xa non sobrou novos camiños. Agora vamos estar pois en varios sitios das catro provincias galegas actuando. Creo que somos, xa non sobrou, máis portas incluso, en varios concellos, incluso fora. Estaremos en Euskadi tamén, en Plaza del Casco, para centros galegos, que imos moitas veces. E nos escriben de moitos sitios que está gustando. O sea, que iso sea unha cousa bonita. E o máis importante é que cada vez que lanzas un tema é que siga dando continuidade ao grupo. Máis alado que na máis sona que teña, non a canción, senón que siga dando continuidade e vida a unha banda como a Starol, que leva 43 anos funcionando.
0: Que non? Nada, Mima, non mudaron as cousas en 43 anos. Digo porque, bueno, falando cun colega esta mañán, decía, cando eu era novo, Starol era, bueno, algo diferente o que había, non? Pero é que seguides.
1: Pois sí, eu creo que eso consíguese con moita ilusión e sobre todo formando un vínculo moi estreito entre nós, porque nós sempre dicimos que somos unha familia. O primeiro son as persoas e logo a música. Entón, iso é moi importante, respetarse entre nós e despois pois intentar pois facer as cousas do mellor xeito posible. Sempre temos o apoio tamén de moitos medios, que iso tamén nos dou a vida, e de todos, e sobre todo de todos os seguidores que están sempre con nós, porque iso é o máis importante, que a xente que está con nós sempre, gracias a eles aquí seguimos.
0: Claro, tedes moita xente fiel.
1: Pois moita xente que nos sigue a todos os concertos, que nos escribe, moita xente ao mellor que, porque Starol é un grupo que abrangue un público desde rapaces de 18 anos hasta señores e señoras de 80 e 90. Direche que teñen vido xente, incluso ao mellor retrasarse un pouco por temas de producción o evento e salir a Starol un pouco máis tarde, escribirnos á página, coño, que le veía a meu avó que quere vervos, que ten 90 anos e son as 2 da mañá, non pudo quedar e tal. Porque esos poemas galegos que fusionamos coa música celta, creo que chegamos un pouco máis ao corazón desa nosa xente, non?
0: Bueno, poemas galegos como os de Federico García Lorca.

0: ¿Por qué versionar clásicos?
1: Bueno, digamos que é unha cousa que sale así natural, non? Digamos que por unha parte levamos a nosa parte de temas propios, pero isto xa empezou no 1996 con Airiños, Airiños, Aires. Eso dou paso ao Castarote entrar aos medios de comunicación, ganando o premio á cultura do ano 98 por, e bueno, que nos dou o noso querido amigo Xosé Ramón Gallós en lugar, e a partir de aí pois saleu xa Sentido unha terra con todos os clásicos Negra Sombra, Lela, Que pudera enamorala, este Choven Santiago con fusionado con Luar na Lubre, xa de Baixa Luz de Breogán, non, de 2022. É un camiño que escollemos hai tempo e que creo que nos funciona, que nos gusta, que o sentimos, sabes? E musicalizar con moito respeto e moito cariño a nosa cultura galega.
0: Claro, porque parece, bueno, parece que o tradi, claro, vincúlase a identidade propia, por suposto, pero no caso do rock parecía algo máis alonxado, esa posibilidade de facer fincapé na identidade, pero con Somos facédelo e tamén versionando, claro, estas cancións.
1: Sí, digamos que o que as versións e adaptacións galegas hai que facelas con moito respeto, porque claro, son clásicos da nosa terra e hai que ter moito cuidado con eso, sempre con pinzas e con moito respeto o facemos, e cada vez que facemos un tema propio, pois como é Somos, intentamos chegar ao corazón da xente e falar das nosas costumes. Esta vai dedicada tamén, Levo o sorriso do vello que a vida me deu, vai dedicado ao meu querido pai que faleceu hai 6 meses, e sale no videoclip comigo detrás ali na pantalla do cine O Sebe, que se fundou nos anos 60, foi ali onde gravamos o videoclipe, bueno, vai dedicado a él, pero con un sentimento universal, a todas as persoas que están con nós, as que están, están, e as que non están, siguen estando de outra maneira, pero siguen estando con nós, foron os que nos aprenderon a ser como somos.

0: Bueno, ¿qué va a ser tocar ahí en ese entorno tan máxico como a Colexiata do Sar? Por cierto, que Carlos Núñez, dixémolo, estará o domingo, pero hasta Arote estará o venres por la noite. ¿Xa estiverades ahí alguna vez ou é a primeira vez?
1: Sí, estuvemos en 2019 na festa, no 15 de agosto, que nos chamaron e tuveramos chuva absoluta no Colexiata, lugar máxico, como ti ben acabas de decir, moi ben dito, porque tanto o lugar como a súa xente son maravillosos, non? O que era a antiga Comisión de Festas, moitos deles agora teñen esta organización do Festival Folk na Beira do Sar, Rafa e compañía son unha xente estupenda e maravillosa. Decidiron contar con esta roda porque levan a parte folk, pero sempre queren meter cada ano pois algo que, ainda que non sei de folk, que forma parte da cultura galega, da tradición. Este ano contaron con esta roda, moi agradecidos, porque ademais aquí a beira da Casiña e é un sitio, é un entorno máxico. Aquí fixamos outro día a roda de prensa ali, é verdad que é un sitio espectacular, a Colexiata.
0: Bueno, como ves a esta roda nuns anos?
1: Pois, bueno, eso depende de se a vida nos deixa seguir facendo cousas, pero o certo é que temos moitas ganas de seguir traballando, de seguir roqueando, e sempre que os nosos compañeros fundadores, pois Carlos Rodal e Carlos Gandón, que son os que levan desde o ano 83, sempre que, como di na historia do grupo, eses catro rapaces do Morrazo que empezaron con idea de facer versións dos grupos heavy que lle molaran, pois ao final conseguiron unha trayectoria de 43 anos, respetando sempre os nosos compañeros e a xente nova que levamos pouco tempo, como eu, que só levo 18 anos no grupo, pois intentar chegar a un camiño xuntos e facelo pola nosa xente e seguir disfrutando da música. Música do rock, a música é algo maravilloso.
0: Bueno, con vos disfrutaremos todos. José, moitas grazas por vir, longa vida ao rock.
1: Moitísimas gracias a vos por deixarnos ocupar este espazo, longa vida a ser e longa vida ao rock and roll.

Pois temos cita co rock, temos cita con Astaroth, con Somos, ese temazo novo que levan este venres aí na colexiata de Sar. E ademais, para hoxe, a delegación galega da Global Summit Flotilla organiza un encontro ás 8 da tarde na Casa das Máquinas, unha cita con diferentes actividades baixo o lema Outras formas de loita contra a nova orde mundial. Máis citas na xenda. Le Green and the Picking Boopers na Capitol. O cantante de Baltimore ofrece concerto esta noite, concerto solidario, porque 5 euros do custo da entrada irán a parar a Fundación Andrea. Dos libros. Francisco Narla presenta Soito en Follas Novas, a segunda novela da súa triloxía sobre Santiago. Despois de Ultrella, chega a su sella. A 7, Juan Gómez Bárcena presenta Abril o Nunca en Numax. E ademais, as investigadoras da USC e da Universidade de Vigo pertencentes á Rede Galabra presentan este mércores a 7:15 no Auditorio do Museo do Pobo Galego os resultados dos traballos que veñen desenvolvendo sobre o perfil do turista desexado pola comunidade local e o comercio.